0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Soul Man abestia gogoratuko dugu The Blues Brothersen ahotsez. 1967 urteko abestia da honakoa. Isaac Hayes eta David Porterrek komposatutakoa. Sam and Dave Soul bikoteak eskaini ban lehenengoz. 60ko hamarkadako eskubide zibilen mugimenduek eragindako mobilizazioetan inspirau ziran kantea sortzeko. Blues Brothers taldekoek 1968 urtean eskaini ban lehenengo kanta hau Saturday Night Live telebista saioan. Ondoren single modura argitaratu eben Soul Man izeneko komediaren kantua be izan zan.

Bertzino asko izan dagoazan kantua dugu urrengoa, The Letter izenekoa. Quain Carson Thompson izan zan kantuaren egilea, 1967 urtean The Box Tops taldeak egineban ezagun. Izen berbera eukan diskoa kaleratu eben orduan. Vietnameko gerrea egoan bitartean egin zan oso ezaguna. Zerrendetan lehenengo tokira heldu zan, Rolling Stone aldizkariaren tzat, garai guztietako 500 kantu onenen artean, 363. Honakoa. Esan dugunez, hainbaten ahotsez entzundan kantua da, baina The Box Topsekoak entzungo dugu jarraian.

Maialen Velarde, Beñat Fernández, Alex Gorriti eta David Gorriti dira Marlik taldea. Zumaian sortutako talde honek 2017 urtean kaleratu eban lehenengo diskoa eta bi gehiago etorri dira ordutik. Blues eta rock and roll doinuak euskeraz eskaintzen dauazan taldea dugu Marlik. Euren estreineko lanean agertu zan Zuri izeneko abestia.

Zoom In izenekoa dugu Ringo Starren 2020-eko diskoa. Bertan, Here to the Nights izeneko kantua aurkitu dugu eta esan behar dugu beragaz batera, Ringo Starregaz batera, hainbat lagunen ahotsa entzun geinkela kanta honetan. Paul McCartney, Joe Walsh, Finneas, Sheryl Crow, Chris Stapleton, Lenny Kravitz, Ben Harper, Dave Grohl, Jenny Lewis, Corinne Bailey Ray, Eric Burdon eta Jola, hain zuzen be guztionen, ahotsa beraz, Ringo Starregaz batera, Here to the Nights izeneko abestian.

JJ Kei Lena dugu izatez Cocaine izeneko kantua, baina ezagun Eric Claptonen ahotsez eginda. Slow Hand izeneko lanean argitaratu eban Eric Claptonek 1977 urtean. Esan behar dugu JJ Kei Lena kanta gehiago be eskaini izan dauazala Claptonek, After Midnight edo Traveling Light besteak beste. Cocaine drogen kontrako kantua dala esan behar dugu, naiz eta interpretazioak ugariak diran, baina Eric Claptonek berak behintzat baten baino gehiagotan aipatu dau drogen kontsumoaren kontrako kantua dala.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
1: Steve Forbes, Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparatu duen askok Steve Forbes kantaria berak ezeutzan horreri garrantzi handirik emon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.

Nick Lowek 2020 urtean kaleratutakoa da Lay It On Me diskoa. Bertan aurkitu dugu Don't Be Nice To Me izeneko kantua. Lan honen lehenengoa da. COVID-19ak eragindako pandemian sortutakoak Nick Lowen diskoan agertzen diran abesti guztiak.

Sutagar taldearen hortzak estuturik diskoa 1982. Urtean kaleratu zen. Eibarreko taldearen hirugarren diskoa zan honakoa. Heavya, thrash eta metal estiloakaz nahaztau eben lan horretan lehenengoz, bizkortasuna, gogortasuna eta aldiberean kantu melodikoak sortu ebesan. Munstro hilak izeneko lana kaleratu eben honen ostean, eta honakoaz eta aipatutako hortzak estuturik lanaz, esaten da Aitor Gorosabel abeslariaren ahotzean dagoan aldaketea azpimarratu behar dala, grabeagoa hain zuzen. Hortzak estuturik diskotik itxaropena.

Tracy Chapmanek egindakoa dugu Give Me One Reason abestia. 1985 urtean kaleratu eban lehenengoz New Beginning izeneko diskoan. Chapmanen kanturik arrakastatzuena zalantza barik. Grammy saria be jaso eban. Jarraian entzungo dugun bertsinoan Eric Clapton be arituko da beragaz batera. Bertsino hau 1989 urtean argitaratu zan A Very Special Christmas Live izeneko diskoan.

The Police taldea jaio aurretik sortu eban Estinek, ondoren entzungo dugun Every Little Thing She Does Is Magic abestia. 1976 urte amaieran sortu eban Estinek eta The Police taldeak 1981 grabau eban. Ghost in the Machine izeneko diskoan kaleratu eben. Taldearen kantu arrakastatzuenen artean sartzen da honakoa. Musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan kaleratu

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskenieban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertzinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera eginala, esan behar kanta honen bertzinoa ugari egin direla, 80 baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatuetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jugurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

Paul Green Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren Let's Stay Together abestia gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Izen horregaz, diskoa be kaleratu eban Paul Greenek. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia eta postu horretan 16 astetan mantendu zan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan sartuta dauka honakoa. Kanta honen hainbat bertsio be egin dira, Tina Turnerrena da azpimarratzekoa.

Mexikoko Mana taldearen kanturik ospetsuenetarikoa da, Clavado en un bar. Talde honen, 1987 urteko Sueños Líquidos diskoan aurkituko dozu. Taldearen arrakastarik handienetarikoa da zalantzabarik, hainbat astetan mantendu zan musika zerrenden lehenengo tokian. Sueños Líquidos diskoari Grammy saria behem honeutzen. Berau kaleratu zanean azizan Mana taldea munduan zehar ezagun egiten, Ameriketako Estatu Batuetan eta Espainian lortu eben arrakasta handiena.

Tommy James and the Shondells jarraian Crimson and Clover ospetsua eskeniz, 60ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa honakoa, pop rock psikodelikoaren simbolotzat jotzen dan abestia. Izen berbera eukan diskoan argitaratu zan, 1968 urtean, Joan Jett, Cher, Dolly Parton edo Princeen ahotsez be entzunda inoiz Crimson and Clover abestia.

0: Garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dago James Brownen Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine ezaguna. 1970-ko kantua honakoa. The GBs izeneko banda barriegaz eskine ban abestia Brownek. Banda honen ezaugarrietariko bat izan zan, aizezko instrumentu gitxiago erabiltzen hasi zirela. Kantua James Brown eta bandako kideen arteko alkarrizketa bategaz hasten da. Grabazioaz, esan behar, toma bakar bitan graba usala.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: John Cale musikariaren bakarkako ibilbidean hirugarren diskoa izan zan Paris 1919. Bertatik diskoari izena emoten deutzon abestia gogoratuko dugu. 1973 urtean kaleratu eban disko hau Cale-ek. Askok dinoe ibilbidean, bere ibilbidean amaierea eta abia puntua izan zala lan hau. Eragin orkestralak nabarmentzen dira. Diskoaren izenburuari jagokonez, Parisen 1919 garren urtean egin zan bake konferentziari egiten deutzo erreferentzia. Abestietan, mendebaldeko Europako historia eta kulturea sari da batipat. Kritikarien aldetik oso eritxi onak jaso eba zan disko honek. 2009 urtean, barriro editatu eben.

Dusty Springfield kantariaren Son of a Preacher Man kantua entzungo dugu. 1968 urteko abestia eta Dusty in Memphis diskoan agertu zana. John Harley eta Ronnie Wiggins dira kantu honen egileak eta honek Aretha Franklineri eskaini utzen kantu hau hasteko. Honek ezeban onartu, ze abesti honetan predikadore baten semeak daukan iskutuko maitasun harreman batetaz ari dira. Franklin predikadore baten alabazan eta errespetu faltatzat jo eban kantua. Danadala, Dusty Springfielden bertsinoa entzun eta gero, Franklinek berak be, kanta hau grabatzea erabagi eban.

Negu Gorriak taldearen itxoiten abestia gogoratuko dugu. Fermin eta Inigo Muguruzagaz batera, Kaki Arkarazo, Mikel Casalis eta Mikel Abrego izan ziren Negu Gorriak. 1980 urtean sortu zan taldea eta hamarkada hartako talderik garrantzitsuenetarikoa izan zan euskal musikaren barruan. Hipokresiari Stop izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Bilbon, 1983 urteko urriaren 30ko kontzertuaren diskoa honakoa. Sarean, badago ikusgai, 2013 urteko Atortxu Rock jaialdian, Fermin Muguruzak eta Gorka Urbizuk alkarregaz eskainitako kantua, itxoiten, orain entzungo dugun kantunen bertzinoa beraz, Atortxu Rocken biek eskaini ebena.

Solomon Burke, Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren Baby Come On Home abestia gogoratuko dugu. Burke, soul eta country musikaren aintzindaria kontsideratzen da. Bere ibilbidean, blues, soul eta gospela jorratu ebasan batezbe. Garai guztietako 100 musikari onenen zerrenda dauka eginda Rolling Stone aldizkariak, eta zerrenda horretan, 89. Da Solomon Burke.

Vampire Weekend Ameriketako Estatu Batuetako rock bandaren This Life kantua entzungo dugu. 2019 urteko Father of the Bridge izeneko laugarren diskoan agertu zen abestia. Ezra Konin abeslari nagusiak idatzitakoa da. Musika kritikarientzat banda honen kanturik onena da. Batzuk Van Morrisonen Brown Eagle edo Paul Simonen Graceland kantuagaz konparaudabe abesti hau.

Helen Reedy, Australiako musikariaren I Am Woman abestia entzungo dugu. Berak eta Ray Bartenek idatzitako kantua da. Redinen lehenengo diskoan agertu zan abestia 1971 urtean. Stand Up and Be Counted pelikularen amaierako kantua bebada. Emakumearen ahalduntzea sari jaku Helen Reedy abeslaria kanta honetan egia esan, emakumeen eskubideen aldeko ere zerkitzat be hartu izan da abesti hau. Reedy 2020ko irailean hil zan eta Australian salmenta digitalen bigarren postuan jarri zan abestia abeslaria hil eta ostean.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bruce Hornsby and the Ranch talde estatubatuarraren The Way It Is abestia entzungo dugu 1986 urtekoa. Euren lehenengo lanean kaleratu eben abesti hau. Musika zerrenden lehenengo tokietan be izan zan, lehenengo hogeiren artean. Piano Lusebi nabarmentzen dira abestian. Urteko artista honenaren Grammy saria irabazi eban taldeak urte hartan.

Iker Laurobaren Nire gotorlekutik izeneko lanera joko dugu, azken dantza bat abestia entzuteko. 2017 urteko diskoa honakoa. Diskoaren aurrerapen abestia izan zen azken dantza bat. Bideoan Iker Laurobaren ondoan agertzen da Fariba Eskeihan dantzaria. Musikaria gokonez, Josu Erbiti bateria jolea eta Sara Azurza abeslaria izan ebasan ondoan Laurobak lan honetan.

0: Xabi Solano maizaren bi izeneko lanera joko dugu, eta Nogen taldekoak az batera entzungo dugu Solano iluntzean abestia eskaintzen. 2019 urtean kaleratutako lan honetan, Nogen taldeaz gain, lagun gehiago be izan ziren, Maren, Sua, Monsain Guagon, Josan Goikoetxea, Deskontrol, edo Amak taldeko kideak bebai. Iluntzean kantua, Nogen taldeagaz batera.
1: Gure bizitza erdia izan da hori, edo, bueno, zati handi bat, ez?

0: En la segunda lectura, el libro del Apocalipsis emplea un lenguaje profético y simbólico para describir la ciudad del futuro que participará de la eternidad y gloria de Dios.
1: Apokalipsia liburutik. Ni, Juan, hartu ninduan aingedoak eta amendi, handi eta goi batera, edoan ninduan espirituz. Jerusalemen, udi santua edakutsi eustan, zerutik jainkoa gandik jasten, jainkoa den aintzaz dizdidatzu. Aden dizdida, arribitxe eder baten antzekoa zan, jaspe ardia baizen gardena. Arrezi sendo eta gadaia eban, amabi atekoa eta ate gainetan, amabi aingedu eta amabi izen idatziak, Israel daden amabi leinoen izenak. Hiru ate sortaldera egozan, hiru iparraldera, hiru egualdera eta hiru sortaldera. Udiko arreziak amabi oinarri zituan eta honeetan idatziak bildotza den amabi apostolen izenak. Ez neban ezelako templudik ikusi, izan ere jauna, jainko alguztiduna, eta bildotza dira eta hango templu. Udiak ez dago argituko dagoan eguzki naiz ilargirik behar. Jainkoa den aintzat dau eta argitzen, eta bildotza dau argi ontzi. Jaunak esana.

Bueno, berben joztu loletan barriro ere gure kantuak, aspaldikoak eta gaurkoak eta gure literaturako laberriak ere gogoratuaz. Gaur Aitziber Etxebarriagaz, hasiko gara. Aitziber Etxebarria zarauztarra dugu.

0: bota.
1: Esta merda etxiberrek berengo bi labarrikaz tango urdina eta hogeta maika baioneta Donostia Opera Prima sari ere lortu ebala, Lapurrak dabiltza sokan 2010an, Erengo neskatilak, saileko aur literaturako liburu ere torri zan ondoren, urrengo lana nomada, gero intriga labarri izan zan, Olibeti hau da bere laugarren labarria, bueno, ba hemen gauz azkeneko lanarekin, eta Chicago izeneko lana dugu, eta bertan, 1935an gauz, zientzielaria da Elisa, ama eta emazte soil izatera mugatzen dauen gizarte eta egoera sozial itxogarri batetik iesian dabilena Donostia eta familia itxi eta Chicagora doa. Han, bertan, energia departamentu ospetsuaren txatazten da lanean, laster batean konturatuko da, ez dauela Ameriketarren lan egiteko moduan gogoko. Aregitxe hau, energia nuklearraren gaineko gobernuaren politika, haren kontra borrokatzen dan talde klandestino bateko parteide bilakatuko da eta gogorra dituko da amesten da bauen etorkizun hobeago berori lortzeko aleginetan. Donostian barriz, 34 urte geroago 2009an Ingridek, Elizaren alaba gazteak, Dasti tatuatzailea lagun dauela, ez dau atzedenik hartuko harik eta inork kontatu ez dautzon iragana ikartu eta amari benetan gertatu jakona argitzen ez dauen arte. Chicago, hortxe, bere elaberria, Etxeberria Garro, Erein argitaletxea.
2: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Amaia Lasa hartuko dugu, Amaia Lasa getariarra, euskal idazle eta irakaslea. Orain 60 urtean marka, 60garren markadan hasi zen poesia idazten eta euskal literaturan emakume ahots aintzindaritako bada. Bere lanak sentimentuen adierazpen zuzena eta irudi simbolikoak ere uztartzen dabez. Hor daukaz poema, bildumak, iznastuak, bere paradizuetan, malintxearen gerizpean, barne iraultzen loraldia. Gaur, amendak aguz, lur arrotzak. Amaia Lasaren bilduma honek, itsasoaren sakonetik gizartearen zaurietaraino edatzen dagoen ahots poetiko eskaintzen dau. Poema honek bidaia dira, erbestea, memoria, identitatea, mina, itxaropena, gurutatzen dabezan paisaia fisiko eta emozionaletan barrura, irudi indartzuz eta zendipen biziz, irakurlean mundu zatitu, baina zauri barberake lotua aurkituko dau, bertan bizitzaren edertasuna eta krudeltasuna alkarren ondoan agertzen diren. Berbak azken batean, gizatasunaren muina ikutzen dabe. Amaia Lasa. Lur arrotzak. Eta gure poesia.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Ama Euskal Herria ez, bueno, Euskal Herria honetan ere baukagu euskaltzaindi bat eta euskaltzaindiak ere bere nobedadeak, argitalpenak eskaintzen dauzkuz. Gaur balda batetik Euskal Klasikoen Bila izenekoa libura deitzen da eta galdera bat badau azpititulu modura autore zarrak zertarako doguz, hori da galderea. Liburu honetan euskal literaturaren klasikoa dira ipaigai, baina zer da euskal klasiko bat gaurko ikuspuntutik, ba gure memorian eta euskal kultura bizirik gelditu diren lehengo obra nagusi eta idazle ezagunak doguz klasikoak deitzen mintzat. Bueno, ba, biztan dena, orain arte, idatziak izan diren liburu guztiak ez dira klasiko bihurtzen, hori argi dago. Eta, bueno, ba, asko eskoletan ere ikasten dira, unibertsitatean lantzen dira, ontzalaz, edozeinek ezagutzen dituen eta aipatzen ahal dituen autoreak eta obrak dira. Gainera, klasikoak eten barik berrarritatzen dira, sakeleko edizio, Fidagarri eta Merkiak ere egiten dira, eta topaulek ez liburu saltokietan. Euskal munduan aldiz ez da olakorik gertatzen, gure klasiko gehienak ez dira ixe atzematen liburu dendetan, behin agortu eta ba, ez dira, behar argitaratzen normalean, eh? Ondorioz ez dira asko irakurtzen, gitxia aipatzen edabidetan, hori gure arrua da. Ez dira nahiko irakasten eskoletan, hori ba, edukaziokoena eta unibertsitatean. Bueno, ba, klasikoak hortxe dukaguz, eta euskaltzaindiak eskaintzen, deskusenak, eta bestalde batetik, olerki bilduma, eta hor... Junez, Kasenabea, Iaragilek, Zuberotarra Abadeak, Itxi, Deuskusan, Zubero asko lanak, asko dira. Horretan argitaratu ez ziren dokumentu asko, baziren be, alor askotan liburu honetan, olerkia da gaia. Beste alor baino gitxiago landu da olerki gintza, eta liburu honek gutxo hori betetzen dago. Bi dosier badira. Lehen dosierreko 98 olerkietan danetarik badugu aipaigai. Natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten dan denpora, jendea, bizitzaren gorabeherak, sentimentuak, eta bigarren dosierrak erlejinoari loturik diren 14 olerki biltzen dauz. Euskaltzaindiaren liburu berriak, hortxe ere, ikusgai eta erosgai.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Euskal Liburuak euskal musika guztia, Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura, alortik lagundua berben, jostuna.

0: Kantuka eta kontuka Bizkaia irratian.
1: Mink Deville bandea entzungo dugu, 1974 urtean sortu zen rock banda hau Ameriketako Estatu Batuetan. Willie Deville izan zen talde honen liderra, abeslaria eta kompositore nagusia. 1980 urtean atara ben, Le Chat Bleu izeneko diskoa, handik atara dugu This Must Be The Night kantua. Sei disko kaleratu ebesan guztira eta aipatu duguna, euren hirugarrena izan zen.

Untza taldea Bilbon sortuarren sei taldekideak gipuzkoarrak ziren, eguen iluntzaetako trikipoteo eta elektrotxarangetan ezagutu ziren eta lantzean behin alkartzen ziren ondo pasatzeko asmoz. Kantuak komposatzen hasi eta 2016-ean arro gaude izeneko aurkeztu eben. Oholtza ganera igo ziren lehen emakumeak omendugura izan ebesan kantu honegaz. Ertzetatik diskoa izan zan euren lehenengoa, aldapan gora abestia egin zan orduan ezagun, baina jarraian lan oneri hasierea emoten deutzon inundik inoare abestia da entzungo duguna.

Mikel Urdangarin eta Bingen Mendizabalek 2001 urtean kaleratutako Bar Puerto diskora joko dugu, izen berbera dagoen kantua gogoratzeko. Kirmen Uriberen hitzakaz egindako abestia lan honetan, egia esan, kantu herrikoi bi kenduta, gainontzeko kanta guztien hitzak Kirmen Uriberenak dira. Josu Zabala, Asier Oleaga, Txuma Murugarren edo Rafa Rueda be izan ziren lan hartan kolaboratzaileetariko batzuk, aipatutako azken biak koruetan.

Sestoan sortu zan Linton Town Euskal Rock taldea. Lehenengoetarikoak izan ziren euskeraz trikia eta roka nahazten. 80ko hamarkadako talderik arrakastatzuenetarikoa. Lehenengo diskoagaz arrakastandia lortuta, nola esandek kaleratu eben, 1984. Urtean. Soinu sendoagoa lortu eben bigarren honetan. Trikiak protagonismo handia eukan oraindino, baina gitarra gogorrak eta rap erritmoak areagotu ziren lan hartan. Bigarren disko honetakoa dugu, euskeraz eta kito kantua.

Stars izan zen Simply Red taldearen laugarren diskoa eta Stars deitzen da entzungo duguna bestiabe. 1981garren urtekoa. Arrakasta handia lortu eben munduan zehar disko honegaz. Bretaña handian urteko lanik salduena izan zen 81garrenean eta 82garrenean bebai. 2016garren urtean egindako zerrendan garai guztietako Bretaña handiko 14garren diskorik salduena zen.

Arima Beltza Blues taldearen Maitana Azazu 2002 urteko Blues Sustraia diskoan agertu zan. Disko honetan Jon Gurrutxagak bateria jo eta abestu egineban, baina zuzenekoetan abeslari lanetan zentratu zan, baterian Elur Arrieta jarriz. Zuzenekoak indartu egine bezan orduan taldeak ikusleakaz hartu emon zuzenagoa izateari garrantzi gehiago emonaz. Bigarren diskoa zan honakoa eta taldeak Euskal Herriko Blues jaialdirik garrantzitsuenetan hartu eban parte, tartean Getxon, askok gogoratzen dabe egun hartako kontzertua Raimundo Amador